день свободних на зору. Білої осеємо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, найзавіяв на стран.